0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievitsi.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 4 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիանի ցենասպիրեն եւ Վադիան նյուզեն ողջույն ասի գերվան հայերեն հաթումի պանտագուտնա լեմդասը ճորտա բին նիսի համաժովի մագիցոն ուղաց բատկամը կարդինալ պրոլինի գուատեմալայի մետիվանի դագարմետ ունցած հատիբում ոչևս է կարդինալ Ֆուլիո Դուարդե Լանգա մոզամբիկի եգերեցվո բատմագան թեմկերեն մեգա Հաղորդումը գպագենք Ֆրանչիսկոս Բաբին Ավեդրանի ուրախությունը հովական հորդորի նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով պատրաստեց հայր Միքայել Էպիսկոպոս Մուրադյանը։

Levon dans sa chorot babin sinisi hamasharein hamajovi urat batkama. Kigalimit Rwanda ntatsor sinisi hamasharein hamajovi masnagitnerun urat batkamov. Levon dans sa chorot baba il hokevor modigutyunnu vorchuner pohantsets. Vstaotyun haytnelov vor hantiman knargumnera midinamasten haortaktsagan hartakneru nor utyam in bast martkein ndaniki hamntanol parikin. Կանե բիդին բատկամը, որ ստորակրած է Սուրբաթորի pedagan կարդողար կարդինալ Պետրո Պարոլինը, ընդգծեց, որ մեր ժամանակաշրջանը իրավամբ կգոչվի թվայնական տարաշրջան, որովհետև մարդկային կյանքի մեծ մասը այսօր գծևավորվի թվայնական արհեստակիտությամբ եւ համացանցով։ Լևոն 14-րդ բաբը հղում գդարելով իր Magnifica Humanitas շրջապետական նամակին շեշտեց, որ արցանց հաղորդակցությունը մի ընդեղեցություններու փոխանցում չէ, այլ մշակույթի մգերդում, որովհետև անիգա գծեվավորե մարդոց աշխարհ անցալումը եւ խոր աստեցություն կգործե հասարակական գիտակցության վրա։ Բաբը հույս հայտեց, որ սինիսի համազգովի ընդացքին թվայնական հաղորդակցություն մշակութային ներտասնագության եւ շրջակա միջավայրի բարարության համար թեմային շուրջ կատարվող խորհրդածությունները պիտի նպաստեն այնպիսի

0: որ տակցական ռազմավարություն ու մշակման, որոնք ներշնչված են ճշմարտության որոնումով եւ մարդկային արժանապատվության հարկանքով։ Պատկամի մեջ կշեշտվի, որ հաղորդակցության ոլորտին աշխատանքները գործված են նվաստելու այնպիսի մշակույթի մեծավորման, որ գարդացոլ է աբեդրանի արժեքները, միությունը, խաղությունը եւ ստեղծագործության անտեպադասխանդու խնամքը։ Լևոն 14-րդ բաբը բոլոր մասնագիտները հանձնեց Սուրբ Մարիամ Ասվադացնի եկեղեցու մոր բարեխոսության եւ վստահեցուց իր աղոթները, որբեսի անոնց ճանկերը երկարադեպ բդուղներ դան, աննաև շնորեց իր առաքելական օրնությունը, որբես տիրոջ մեջ եկող իմաստության եւ ուժի երաշխիք։ Գուատեմալայի մեջ կարդինալ Պարոլինի գոչը միջազգային հանրության Սուրբ Պատրի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլին Գուատեմալա իր այցելության ընթացքին, որ կգադարվի Սուրբ Պատրի եւ այդ երկրի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու 90-ամյակի առիթով միջազգային հանրության գոչ ուղեց վերադառնալու երկխոսության դիվանագիտության եւ հրաժարելու ուժի դիվանագիտութենեն։ Գուատեմալայի մեջ դիվանագիտական մարմնին առջև ունեցած ելույթի ընթացքին կարդինալը ընդգծեց, որ այսօր աշխարհի մեջ երկխոսությունը, փոխըմբռնումը եւ համագործակցությունը հաջող տեղի գտան ուժի կործացման ճնշումներու եւ կապարախոսական մոդեցումներու։ Կարդինալ Պարոլին հայտնեց իր մտահոգությունը, որ մարդու հիմնարար իրավունքները, ինչպիսիք են խոսքի ազատությունը, խղճի ազատությունը, գրոնական ազատությունը եւ կյանքի իրավունքը, կգործընծնեն իրենց գենսունակությունը, այլ ենթադրյալ նոր իրավունքներու անուննով սահմանապահումներու ենթարկվելով։ Կարդինալը ներկայացուց Սուրբ Պատրի դիվանագիտական առաքելության առանձնահատկությունը նշելով, որ անիկա չէ դա մտեր դնդեսական կամ ռազմավարական շահեր, այլ իր գործունեության կետրոնը գտնե մարդը, անոր արժանապատվությունը եւ ժողովուրդներու միջև հանդիպումը։ Անշեշտեց, որ եկեղեցու ընկերային ուսուցումը կարաչարգե ժամանակից մարդարավերներուն դիմակրավելու ճապանիշեր, մարդկային արժանապատվություն, ընդհանուր պարիք, աղքատներու նկատմամբ հոգածություն, ստեղծագործության բահբանում եւ խաղության որանում։ Անդրադառնալով Գուատեմալայի կարդինալ Պարոլին երգիրը բնութագրեց որպես քրիստոնեական խոր արմատներ ունեցող երգիր, որ ունի մարդկային եւ հոգեոր հարուստ ժառանգություն, հատկապես բնիկ ժողովուրդներու մշակույթներու շնորհիվ։ Անկնադեծ Սուրբ Պատրի եւ Գուատեմալայի միջև 90 տարիներու համագործակցությունը, ընդգծելով եկեղեցու ներծումը գրթության, առողջապահության, գրոնական ազատության, պաշտպանության եւ մարդկային արժանապատվության խթանման ոլորտներու մեջ, երույթի ավարտին կարդինալ Պարոլին շնորհակալություն է տեց Գուատեմալայի իշխանություններուն, դիվանագիտական ներգրավվածություններուն եւ դեղական եկեղեցու երկում հարաբերություններով ամրապնդման եւ արտար խաղաղ ու համերաշ հասարակության գառուցման համար իրենց ներդրումին համար։ Սեուլի մեջ քրիստոնեական կոնֆուցիական առաջին մասնական երկխոսությունը։ Սեուլի Սոգանգ կաթողիկե համալսարանի մեջ օգոստոս 4-ին սկսավ քրիստոնեական կոնֆուցիական առաջին մասնական երկխոսությունը, որ կազմակերպված է Սուրբ Պատրի միջկոնական երկխոսության կանաբեդական վերադեսչության Կորեայի եպիսկոպոսաց ժողովին, Սոգանգ համալսարանի եւ Սոնգուգական կոնֆուցիական ակադեմիո համագործակցությամբ։ Երկրորդ հանդիպումը կշարունակվի մինչեւ օգոստոս 5։ Բացման նիստին խոսքանելով վերադեսչության նախագահ կարդինալ Ժորժ Ջեյկոբ Կովակատ շեշտեց, որ քրիստոնեական նոր երկինք եւ նոր երկիր դեսիրտն ու կոնֆուցիական դատոնի մեծ միություն կամ մեծ ներդաշնակ շնագություն գաղափարը, թեև ծնածեն դարբեր գրոնական եւ մշակութային միջավայրերու մեջ, գմարմնավորեն մարդկության խորակույն ցկտումներեն մեկը, գառուցել խաղաղ, ներերական եւ համերաշխ ընկերություն։ Քննարկումներուն կմասնակցին Գաթոգե եւ Կոնֆուցիական քննականներ, գրոնական առաջնորդներ ու միջգրոնական երկխոսության մասնագետներ դարբեր երկիրներ։ Հանդիպման առանցքային թեման է քրիստոնեության եւ կոնֆուցիականության ներդրումը իդեալական հասարակության գառուցման մեջ, նոր երկինք, նոր երկիր եւ դատոն։ Կարդինալ Կովակատ ընդգծեց, որ երկու ավանդություններն ալ բացմության ընթացքին ձևավորված են հասարակական եւ բարոյական խոր ճգնաժամերու պայմաններու մեջ եւ հավատացնուններուն ներշնչած են հույս, արդարություն եւ պատասխանատվություն։ Անիշեցուց, որ քրիստոնեական դեսլականի մեջ աշխարհի նորոգությունը կփոխի Աստծո փրկարար գործողութենեն, մինչ կոնֆուցիական ավանդության մեջ հասարակական ներդաշնակությունը գիհիմնվի անձնական բարոյական դաստիարակության առաքինի ղեկավարության եւ մարդկային հարաբերությունների ղարկավորման վրա։ հանդիպման ընթացքին ներկայացվեցավ նաև քրիստոնեական կոնֆուցիական երկխոսության ուղեցույցի նախագիծը, որում վերջնական դարբերակը պիտի հրավարակվի խորհրդաժողովի ավարտին։ Գազմագերբիչներուն համուզումով այս սպաստաթուղթը պիտի տանա կարևոր գործիք փոխադարձ ճանաչողության, հարգանքի և երկարադեպ համագործակցության զարգացման համար։ Միջկնական երկխոսության վերադեսչության քարտուղարը այս նախաձեռնությունը բնորոշեց որպես նշանակալի հանգրվան ոչ միայն քրիստոնյաներու և կոնֆուցիականներու հարաբերություններուն, այլև ամբողջ միջկնական երկխոսության պատմության մեջ։ Իր գարկին Կորեայի եպիսկոպոսած ժողովի նախագահ եպիսկոպոս Մատիաս Յոնգ-Հուն Ռին նշեց, որ ներկայ աշխարհը, որ կդիմակրավե պատերազմներ, բաժանումներ, բնապահպանական ճգնաժամներ և պարոյական անորոշություն, գարիք ունի այնպիսի արժեքներու, ինչպիսիք են համամարդկային եղբայրությունը, երկնքի նկատմամբ հարգանքը և մարդասիրությունը, որոնք ընդհանուր հիմք կգազմեն թե քրիստոնեության և թե կոնֆուցիականության մեջ։ Սոգանք համարսանի նախագահ Հայ Լուկ Ջոն Քլոկ Սիմ հիշեցուց, որ Կորեայի առաջին կաթողիկե հավատացյալներուն մեծ մասը կոնֆուցիական գրթությունը ստացած մտավորականներ էին։ Անորամացան ներկայ երկխոսությունը նոր սկիզբ չէ, այլ շարունակություն է այն պատմական հանդիպումին, որ արդեն գոյություն ունեցած է Կորեայի եկեղեցվո ծննդյան օրերին ի վեր։ Ոչևս է գարդինալ Ֆուլիո Դուարդե Լանգա Մոզամբիկի եկեղեցու պատմական դեմքերեն մեկը։ Մոզամբիկի կաթողիկե եկեղեցին սուկի մեջ է օգոստոս 3-ի առավոտյան Մապուտոյի կենտրոնական հիվանդանոցի մեջ 98 տարեկան հասակին մահացավ գարդինալ Ֆուլիո Դուարդե Լանգա Խայ Խայի թեմի նախկին եպիսկոպոսը և Մոզամբիկի եկեղեցու երկրորդ կարդինալը։ Ան երկարադեպ հիվանդութենը մյետ իր հոգին ավանդեց, եդին ծգելով հավատքի ծառայության և խաղաղության հարուստ ժառանգություն։ 1927 թվականի հոկտեմբեր 27-ի ծնած Մանգուզե քյուրի մեջ Լանգա քանայական ծնածություն ստացած էր 1957-ին։ Դարիներ շանակ ծառայել է իդք առաքելական դարբեր բաշտոններում մեջ 1976-ին Սուրբ Պողոս 6-րդ բաբը զինք նշանակեց Խուան Բերոյի թեմի եպիսկոպոս, որ նույն դարբան հոկտեմբերին վերանվանվեցավ Խայ Խայի թեմ։ Գարդինալ Լանգայի ովական առաքելություն համընկավ Մոզամբիկի պատմության ամենադժվար ժամանակաշրջաններին մեկուն՝ երկարադեպ քաղաքացիական պատերազմին, որ անկախութենին ետ շարունակվեցավ մինչև 1952 թվական հոկտեմբեր 4-ի Երոմի մեջ ըստորակված խաղաղության համաձայնագիրը։ Այդ դժվարի դարիներուն անանթուրչան գործադրեց բաբաներու հավատացյալներու կրոնական կյանքը, զորացնելու դեղական եկեղեցին և սադարգանքնելու պատերազմին սովին համաճարակներուն ու բնական աղետներուն բուժած բնակչության։ Գարդինալ Խուլիո Դուարդե Լանգա պիտի հիշվի որպես խաղաղության, հավատալմության և հովական ծառայության խորհրդանիշը, որին ամբողջ կյանքը նվիրեց Մոզամբիկի ժողովրդին և եկեղեցվո։ Ներգայացվեցավ Սեյուլի համաշխարհային երդասարտական օրվան բաստունական օրներկը։ Սեյուլի 2027-ի համաշխարհային երդասարտական օրվան նախապատրաստություններու ձիրի մեջ հրապարակվեցավ միջազգային հանդիպումի բաստունական օրներկը։ Անիգա ներգայացվեցավ օգոստոս 3-ին ուղիղ 1 տարի առաջ մեծ երդասարտական հավաքեն, որ պիտի գայանա 2027 թվականի օգոստոս 3-ին 8-ը հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեյուլի մեջ։ Կաչալերվեցեք, ես հաղթեցի աշխարհին խորակիրը գրող երկը ներշնչված է Հովաննեսի Ավետարանի 16-րդ գլխու 33-րդ համարով, որ ընդրված է որպես հանդիպումի բաշտոնական նշանապանը։ Օրներկը ներկայացվեցավ երկու դարբերակով, առաջինը հանդիսավոր կատարումն է նվակախումբի և երգչախումբի մասնակցությամբ, իսկ երկրորդը երդասարտական փուլի երաժշտության ոճով պատրաստված դարբերակն է։ Դեսանույթերում մեջ մեկը գներգացնե Սեյուլի դարբեր խորհրդանշանական վայրերում մեջ կատարվող նվակախումբն ու երգչախումբը, մինչ երկրորդը գցուցադրե արդեն աշխատանքը սկսած գամավոր երդասարտները։ Օրներկը կգրե լատիներեն խորակիրմը, որպեսի ան հասկանալի է աշխարհի բոլոր ժողովուրդներուն համար։ Երկը կհնչե 6 լեզուներով՝ կորեերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, պորտուգալերեն և իտալերեն, ընդգծելով եկեղեցու համաշխարհային թիմակիցը։ Բացման խոսքերը գրավիրեն երդասարտները արտնան հետևեր Քրիստոսի և նոր հույսով շարունակել իրենց կյանքի ճանապարհը։ Բովանդակությունը գողվի այն սերունդին, որ իմաստ և ուղղություն կպնդրե ժամանակից աշխարհի մարդարաբերներուն դիմաց։ Երկին առանցքը Քրիստոսի հաղթանակն է, որ կներշնչե կաչություն, վստահություն և հույս, նույնիսկ վախերու և հուսախապություններու մեջ։ Ըստեղ ձախորձությունը ներված է բաց միջազգային մրցույթի միջոցով, որուն ներգրավված են 434 առաջարկներ, որոնցում 294-ը արդասահմանի հեղինակներ է։ Հաղթող երաժշտությունը ստեղծած է կորեացի երաժիշտ Ֆրանսիս Ջյունքիմը։ Վերջնական հաստատումը դրված է Սուրբ Աթոռի աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի վերադեշության կողմէ։ Գադարումը հարուստ է կորեական ասկյան երաժշտական դարերով, որոնք միացուլվեցան ժամանակից մշակումի հետ։ Դեսանյութը նաև կներգրավեցնե Սեուլի դեսարժան վայրերն ու Կորեայի մշակութային գեղեցկությունը, երիտասարդները հրավիրելով ճանաչելու հյուրընկալ երկիրը։ 2027-ի երիտասարդության համաշխարհային օրը միտելը ASCII-ի մեջ կազմակերպվող երկրորդ համաշխարհային երիտասարդական հանդիպումը 1995-ի Մանիլայի երիտասարդաց համաշխարհային օրեն ետ։ Առաջին անգամն է, որ այս համաշխարհային ցերնարկը կկազմակերպվի այնպիսի երկրի մեջ, ուր գաթողիկները փոքրամասնություն կկազմեն։ Երկրի մեջ քրիստոնեության դարացման առաջին փուլը իրականացուցած են աշխարհական հավատացյալները, ոչ թե օդար միսիոնարները։ Սեուլի արքեպիսկոպոս Պիտեր Չունգսուն Տայկը վերաստատեց, որ նպատակն է կազմակերպել հույսի, հյուրընկալության և համերաշխության դոնագադարություն։ Երիտասարդներու համաշխարհային օրվա նախապատրաստության մեջ պիտի ներգրավվին շուրջ 30,000 գամավորներ, նույն առիթով մեկնարկեց նաև Bread of Life բնապահպանական նախաձեռնությունը։ Ձեռագիրը երիտասարդները գարավիրե ձարեր դնգելու իրենց հայրենիքներու մեջ։ Նախաձեռնությունը ներշնչված է Ֆրանցիսկոս Բաբի Լաուդատո Սի շրջապերագանեն։
1: Ֆրանցիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանցիսկոս Բաբին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ հիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Քերաբայձարդեր անցնինք փաստաթուղթի քննարկման։ Որն է ավետարանի հիմնական հրճագումը, այսինքն քերիգման։
2: Ֆրանցիսկոս Բաբին համար ավետարանացումը գսկսի ավետարանի հիմնական պատկամը փոխանցելով քերիգմա փարը նոր գդագարանի մեջ կնշանակե ավետարանի հրճագումը անհավատներուն։ Ան գտսվորվի երկու հանգրվաններով. նախ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի երկրային գյանքին, այսինքն այդ երեք դարիներուն ընթացքին, որ իր քարոզությունը հրավ, հրճագումն է Աստուծո արքայության։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից առաքելությունը սկսավ հրճագելով, որ «Աբաշխարեցեք, որովհետև երկինքի արքայությունը մոտեցած է»։ Ապա երկրորդ հանգրվանը զատգական թեփքերեն հետո եկեղեցին կհրճագե Հիսուսի մահն ու հարությունը, որ կգարտանք քործ առաքելոցին մեջ։ Քրիստոնյական ուսուցման մեջ ևս մենք վերակդանք առաջին հրճագման, այսինքն քերիգմայի հիմնական տերը, որ պետք է լա ամեն ավետարանչական կորձունեության և եկեղեցու ոնորոգման բոլոր ճանկերուն գետրոնը։ Քարոզիչին շրթունքներուն վրա առաջին հրճագումը պետք է գրտնե ու գրտնե գրգին անգամ. Հիսուս Քրիստոս կսիրե քեզ, ան իր կյանքը տվավ քեզ բրգելու համար, և այժմ ամեն նոր գաբրիկ ու գողքիդ քեզ լուսավորելու, զորացնելու և ազատագրելու համար գսե սրբազան քահանայապետը իր հորդորին 164-րդ համարին մեջ։ Ապա ան գշեշտե քերիգմայի կարևորությունը քրիստոնյայի ամբողջ կյանքին ընթացքին։ Ան առաջինն է որակական իմաստով, որովհետև գլխավոր հրճագումն է։ Այն պատկամը, զոր մենք պետք է գրգին ու գրգին լսենք տարբեր ձևերով, և զոր պետք է հրճագենք այս կամ այն գերվով քարոզչության ամբողջ ընթացքի մեջ, ամեն մագարտակի և ամեն բահու։ Հորդորին

0: բացարված է գսե սրբազան կահանայբեդը դիրոջ պերած ուրախութենեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վեր ըստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ierici.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Երեպտիչոր Սոկոստոս 2026 հարկիլոն ընտիններ Վադիանի ծենասպիրեն և Վադիան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14-րդ Բաբին Սինիսի համաժողովի մասնագիտներուն ուղաց պատգամը։ Կարդինալ Պարոլինի Գուատեմալայի մեջ դիվանագիտական մարմնի հետ ունեցած հանդիպումը։ Ոչևս է կարդինալ Ֆուլիո Դուարդե Լանգա Մոզամբիկի եկեղեցվով պատմական դեմքերեն մեկը։ Հաղորդումը կպակենք Ֆրանչիսկոս Բաբին Ավետարանի ուրախությունը հովական հորդորի նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով պատրաստեց հայր Միքայել Էպիսկոպոս Մուրադյան։

0: Levon 14-րդ բաբին սինիսի համաշխարհային համաժողովի ուղաց բատկամը։ Կիգալիի մեջ Ռուանդա ընթացող սինիսի համաշխարհային համաժողովի մասնակիցներուն ուղաց բատկամով Լևոն 14-րդ բաբը իր հոգևոր մոդիգությունն ու ողջունները փոխանցեց, վստահություն հայտնելով, որ հանդիպման քննարկումները միտի նմաստեն հաղորդակցական հարտակներու նոր ուղղությամը ինը բաստ մարդկային ընդանիքի համընդանոր պարիքին։ Կայանեբիդին բատկամը, որ ստորակրած է Սուրպատորի բետական կարդուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինը, ընդգծեց, որ մեր ժամանակաշրջանը իրավամբ կգոչվի թվայնական տարաշրջան, որովհետև մարդկային կյանքի մեծ մասը այսօր գծևավորվի թվայնական արհեստակիտությամբ և համացանցով։ Լևոն 14-րդ բաբը, հղում կատարելով իր Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետական նամակին, շեշտեց, որ առցանց հաղորդակցությունը միայն դեղեցություններու փոխանցում չէ, այլ մշակույթի մեգերդում, որովհետև անիգա գծևավորե մարդոց աշխարհ ընկալումը և խոր աստեցություն կգործե հասարակական գիտակցության վրա։ Բաբը հույս հայտնեց, որ սինիսի համաժողովի ընթացքին թվայնական հաղորդակցություն մշակութային ներդաշնակության և շրջական միջավայրի բարարության համար թեմային շուրջ կատարվող խորհրդածությունները պիտի նպաստեն այնպիսի հաղորդակցական ռազմավարություններու մշակման, որոնք ներշնչված են ճշմարտության որոնումով և մարդկային արժանապատվության հարկանքով։ Բատկամի մեջ կշեշտվի, որ հաղորդակցության ոլորտին աշխատանքները գործված են նպաստելու այնպիսի մշակույթի ձևավորման, որ գարդացոլ է աբեդրանի արժեքները, միությունը, խաղությունը և ստեղծագործության անտեպ պատասխանատու խնամքը։ Լևոն 14-րդ բաբը բոլոր մասնակիցները հանձնեց Սուրբ Մարիամ Ասվածածնի եկեղեցու մոր բարեխոսության և վստահեցուց իր աղոթները, որպեսզի անոնց ճանկերը երկարատև բդուղներ տան, աննաև շնորեց իր առաքելական օրհնությունը, որպես տիրոջ մեջ եկող իմաստության և ուժի երաշխիք։ Գուատեմալայի մեջ կարդինալ Պարոլինի գոչը միջազգային հանրության։ Սուրբ Պատորի բետական կարդուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին Գուատեմալա իր այցելության ընթացքին, որ կգադարվի Սուրբ Պատորի և այդ երկրի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու 50-ամյակի առիթով, միջազգային հանրության գոչ ուղեց վերադառնալու երկխոսության դիվանագիտության և հրաժարելու ուժի դիվանագիտութենեն։ Գուատեմալայի մեջ դիվանագիտական մարմին առջև ունեցած ելույթի ընթացքին կարդինալը ընդգծեց, որ այսօր աշխարհի մեջ երկխոսությունը, փոխըմբռնումը և համագործակցությունը հաճախ տեղի ունեն ուժի գործածման, ճնշումներու և գաղափարախոսական մոտեցումներու։ Կարդինալ Պարոլին հայտնեց իր մտահոգությունը, որ մարդու հիմնարար իրավունքները, ինչպիսիք են խոսքի ազատությունը, խղճի ազատությունը, գրոնական ազատությունը և կյանքի իրավունքը, կգործընծնեն իրենց գենսունակությունը, այլ ենթադրյալ նոր իրավունքներու անուննով սահմանապահումներու ենթարկվելով։ Գարդինալը ներգայացուց Սուրբ Պատորի դիվանագիտական առաքելության առանձնահատկությունը նշելով, որ անիգա չէ դա մտեր դնդեսական կամ ռազմավարական շահեր, այլ իր գործունեության կետրոնը գտնե մարդը, անոր արժանապատվությունը և ժողովուրդներու միջև հանդիպումը։ Անշեշտեց, որ եկեղեցու ընկերային ուսուցումը կառաջարկե ժամանակից մարդարավերներուն դիմակրավելու չափանիշեր, մարդկային արժանապատվություն, ընդհանուր պարիք, աղքատներու նկատմամբ հոգածություն, ստեղծագործության բահբանում և խաղաղության որոնում։ Անդրադառնալով Գուատեմալայի կարդինալ Պարոլին երգիրը բնութագրեց որպես քրիստոնեական խոր արմատներ ունեցող երգիր, որ ունի մարդկային և հոգևոր հարուստ ժառանգություն, հատկապես բնիկ ժողովուրդներու մշակույթներու շնորհիվ։ Անկնադեց Սուրբ Պատորի և Գուատեմալայի միջև 50 տարիներու համագործակցությունը, ընդգծելով եկեղեցու ներդրումը գրթության, առողջապահության, գրոնական ազատության, պաշտպանության և մարդկային արժանապատվության խթանման ոլորտներու մեջ։ Երույթի ավարտին կարդինալ Պարոլին շնորհակալություն հետեց Գուատեմալայի իշխանություններուն, դիվանագիտական ներգայացուցիչներուն և դեղական եկեղեցու երկում հարաբերություններու ամրապնդման և արդար խաղաղ ու համերաշ հասարակության կառուցման համար իրենց ներդրումին համար։ Սեուլի մեջ քրիստոնեական կոնֆուցիական առաջին մասնական երկխոսությունը։ Սեուլի Սոգան կաթողիկե համալսարանի մեջ օգոստոս 4-ին սկսավ քրիստոնեական կոնֆուցիական առաջին մասնական երկխոսությունը, որ կազմակերպված է Սուրբ Պատորի միջկոնական երկխոսության կահանաբետական վերադասության, Կորեայի եպիսկոպոսաց ժողովին, Սոգանգ համալսարանի և Սոնգուգական կոնֆուցիական ակադեմիո համագործակցությամբ։ Երգորի հանդիպումը գշարնակ մինչև օգոստոսին։ Բացման նիստին խոսկանելով վերադեսչության նախագահ կարդինալ Ժորժ Ջեյկոբ կովակած շեշտեց, որ քրիստոնեական նոր երգին և նոր երգիր դեսիրտն ու կոնֆուցական դատոնի մեծ միություն կամ մեծ ներտական շնագություն գաղափարը, թեև ծնած են տարբեր գրոնական և մշակութային միջավայրերու մեջ, գմարմնավորեն մարդկության խորակույն ծգտումներեն մեկը, գառուցել խաղաղ, ներառական և համերաշխ ընկերություն։ Քննարկումներուն կմասնակցին կաթողիկե և կոնֆուցական քրիստոնեաներ, գրոնական առաջնորդներ ու միջգրոնական երկխոսության մասնագետներ տարբեր երկիրներէ։ Հանդիպման առանցքային թեման է քրիստոնեության և կոնֆուցիականության ներդրումը իդեալական հասարակության կառուցման մեջ, նոր երկինք, նոր երկիր և դատոն։ Կարդինալ Կովակատ ընդգծեց, որ երկու ավանդություններն էլ պատմության ընթացքին ձևավորված են հասարակական և բարոյական խոր ճգնաժամերու պայմաններու մեջ և հավատացնելուններուն ներշնչած են հույս, արդարություն և պատասխանատվություն։ Ան նշեց, որ քրիստոնեական տեսլականի մեջ աշխարհի նորոգությունը կփոխի Աստծո փրկարար գործողութենեն, մինչ կոնֆուցիական ավանդության մեջ հասարակական ներդաշնակությունը կհիմնվի անձնական բարոյական դաստիարակության արակինի ղեկավարության և մարդկային հարաբերություններու կարգավորման վրա։ Հանդիպման ընթացքին ներկայացվեցավ նաև քրիստոնեական կոնֆուցիական երկխոսության ուղեցույցի նախագիծը, որում վերջնական տարբերակը պիտի հրավարակվի խորհրդաժողովի ավարտին։ Գազմագերբիչներուն համուզումով այս սպաստաթուղթը պիտի տանա կարևոր գործիք փոխադարձ ճանաչողության, հարգանքի և երկարադեպ համագործակցության զարգացման համար։ Միջկրոնական երկխոսության վերադեսչության կարդուղարը այս նախաձեռնությունը բնորոշեց, որպես նշանակալի հանգրվան ոչ միայն քրիստոնյաներու և կոնֆուցիականներու հարաբերություններուն, այլև ամբողջ միջկրոնական երկխոսության պատմության մեջ։ Իր գարկին Կորեայի եպիսկոպոսատ ժողովի նախագահ եպիսկոպոս Մատիաս Յոնգ Հուն Ռին նշեց, որ ներկայ աշխարհը, որ կթիմակրավե պատերազմներ, բաժանումներ, բնապահպանական ճգնաժամներ և բարոյական անորոշություն, գարիք ունի այնպիսի արժեքներու, ինչպիսիք են համամարդկային եղբայրությունը, երկնքի նկատմամբ հարգանքը և մարդասիրությունը, որոնք ընդհանուր հիմք կգազմեն թե քրիստոնեության և թե կոնֆուցիականության մեջ։ Սոգանք համարսանի նախագահ Հայ Լուկ Ջոն Քլոկ Սիմ հիշեցուց, որ Կորեայի առաջին կաթողիկե հավատացյալներուն մեծ մասը կոնֆուցիական գրթությունը ստացած մտավորականներ էին։ Անոր համացան ներկա երկխոսությունը նոր սկիզբ չէ, այլ շարունակություն է այն պատմական հանդիպումին, որ արդեն գոյություն ունեցած է Կորեայի եկեղեցվով ծննդյան օրերեն ի վեր։ Ոչևս է կարդինալ Ֆուլիո Դուարդե Լանգա Մոզամբիկի եկեղեցու պատմական դեմքերեն մեկը։ Մոզամբիկի կաթողիկե եկեղեցին Սուքի մեջ է օգոստոս 3-ի առավոտյան Մապուտոյի կենտրոնական հիվանդանոցի մեջ 98 տարեկան հասակին մահացավ կարդինալ Ֆուլիո Դուարդե Լանգա Հայ Խայի թեմի նախկին եպիսկոպոսը և Մոզամբիկի եկեղեցու երկրորդ կարդինալը։ Ան երկարադեպ հիվանդութենը մեջ իր հոգին ավանդեց, եդին ցկելով հավատքի ծառայության և խաղաղության հարուստ ժառանգություն։ 1927 թվականի օկտեմբեր 27-ի ծնած Մանգուզե քյուրի մեջ Լանգա քանայական ծնածություն ստացած էր 1957-ին։ Դարիներ շանակ ծառայել է առաքելական տարբեր պաշտոններու մեջ 1976-ին Սուրբ Պողոս 6-րդ բաբը զինք նշանակեց Խուան Բերոյի թեմ եպիսկոպոս, որ նույն տարվան հոկտեմբերին վերանվանվեցավ Խայ Խայի թեմ։ Կարդինալ Լանգայի ովական առաքելություն համընկավ Մոզամբիկի պատմության ամենադժվար ժամանակաշրջաններին մեկուն՝ երկարադեպ քաղաքացիական պատերազմին, որ անկախութենին ետ շարունակվեցավ մինչև 1992 թվական հոկտեմբեր 4-ի Երոմի մեջ ըստորակված խաղաղության համաձայնագիրը։ Այդ դժվարի դարիներուն անանտուր չան կործադրեց բաբաներու հավատացյալներու գրոնական կյանքը, զորացնելու դեղական եկեղեցին և սադարգանքնելու պատերազմին սովին համաջարակներուն ու բնական աղետներուն դուժած բնակչության։ Կարդինալ Խուլիո Դուարդե Լանգա պիտի հիշվի որպես խաղաղության, հավատարմության և հովական ծառայության խորհրդանիշը, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրեց Մոզամբիկի ժողովրդին և եկեղեցվով։ Ներգայացվեցավ Սեյուլի համաշխարհային երիտասարդական օրվան բաստունական օրներկը։ Սեյուլի 2027-ի համաշխարհային երիտասարդական օրվան նախապատրաստություններու ձիրի մեջ հրապարակվեցավ միջազգային հանդիպումի բաստունական օրներկը։ Անիգա ներգայացվեցավ օգոստոս 3-ին ուղիղ 1 տարի առաջ մեծ երիտասարդական հավաքեն, որ պիտի գայանա 2027 թվականի օգոստոս 3-ին 8-ը Հարավային Կորեայի մայրաքաղաքի մեջ։ Կաչալեր վեցեք, ես հաղթեցի աշխարհին խորակիրը գրող երկը ներշնչված է Հովաննեսի Ավետարանի 16-րդ գլխու 30-րդ համարով, որ ընդրված է որպես հանդիպումի պաշտոնական նշանապանը։ Օրներ կներկայացվեցավ երկու տարբերակով, առաջինը հանդիսավոր գդարումն է նվագախումբի և երգչախումբի մասնակցությամբ, իսկ երկրորդը երիտասարդական փուլի երաժշտության ոճով պատրաստված տարբերակն է։ Տեսանյութերում մեջ մեկը կներկայացնե սեյուլի տարբեր խորհրդանշանական վայրերում մեջ կդարվող նվագախումբն ու երգչախումբը, մինչ երկրորդը կցուցադրի արդեն աշխատանք սկսած գամավոր երիտասարդները։ Օրներ կգրե լադիներեն խորակիրմը, որպեսի ան հասկանալի է աշխարհի բոլոր ժողովուրդներուն համար։ Երկը կհնչե 6 լեզուներով՝ կորեերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, պորտուգալերեն և իտալերեն, ընդգծելով եգեացու համաշխարհային թիմակիցը։ Բացման խոսքերը գրավիրեն երիտասարդները, արտնան հետևեր Քրիստոսի և նոր հույսով շարունակեր իրենց կյանքի ճանապարհը։ Բովանդակությունը գողվի այն սերունդին, որ իմաստ և ուղղություն կպնդրե ժամանակից աշխարհի մարդարաբերներուն դիմաց։ Երկին առանցքը Քրիստոսի հաղթանակն է, որ կներշնչե կաչություն, վստահություն և հույս, նույնիսկ վախերու և հուսախապություններու մեջ։ Ըստեղ ձակորձությունը ընդրված է բաց միջազգային մրցույթի միջոցով, որուն ներգայացված են 434 առաջարկներ, որոնցում 294-ը արդասահմանի հեղինակներ է։ Հաղթող երաժշտությունը ստեղծած է կորեացի երաժիշտ Ֆրանսիս Ջիունքիմը։ Վերջնական հաստատումը դրված է Սուրբ Պատորի աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի վերադեշության կողմէ։ Գադարումը հարուստ է կորեական ասկյան երաժշտական դարերով, որոնք միացուլվեցան ժամանակից մշակումի հետ։ Տեսանյութը նաև կներկայացնի է Սեյուլի դեսարժան վայրերն ու Կորեայի մշակութային գեղեցկությունը, երիտասարդները հրավիրելով ջանչնալու հյուրընկալ երգիրը։ 2027-ի երիտասարդության համաշխարհային օրը միտելը ասյո մեջ կազմակերպվող երկրորդ համաշխարհային երիտասարդական հանդիպումը 1995-ի Մանիլայի երիտասարդաց համաշխարհային օրեն ետ։ Առաջին անգամն է, որ այս համաշխարհային ցերնարկը կկազմակերպվի այնպիսի երկրի մեջ, ուր գաթողիկները փոքրամասնություն կկազմեն։ Երկրի մեջ քրիստոնեության տարածման առաջին փուլը իրականացուցած են աշխարհական հավատացյալները, ոչ թե օդար միսիոնարները։ Սեյուլի արքեպիսկոպոս Պիտեր Չունգսուն Տայկը վերաստատեց, որ նպատակն է կազմակերպել հույսի, հյուրընկալության և համերաշխության դոնագադարություն։ Երիտասարդներու համաշխարհային օրվա նախապատրաստության մեջ պիտի ներգրավվին շուրջ 30,000 գամավորներ, նույն առիթով մեկնարկեց նաև Bread of Life բնապահպանական նախաձեռնությունը։ Ձեռագիրը երիտասարդները գրավիրել ձարեր դնգելու իրենց հայրենիքներու մեջ։ Նախաձեռնությունը ներշնչված է Ֆրանցիսկոս Պապի Լաուդատո Սի շրջապերականին։
1: Ֆրանցիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարգելի ուղդիրներ, Էվանջելի Գաուջումը Ֆրանցիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Քերաբայձարդեր անցնինք փաստաթուղթի քննարկման։ Որն է ավետարանի հիմնական հրճագումը, այսինքն քերիգման։
2: Ֆրանցիսկոս Պապին համար ավետարանացումը գսկսի ավետարանի հիմնական պատկամը փոխանցելով քերիգմա փարը նոր գդագարանի մեջ կնշանակե ավետարանի հրճագումը անհավատներուն։ Ան կտսվորվի երկու հանգրվաններով. նախ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի երկրային գյանքին, այսինքն այդ 3 դարիներուն ընթացքին, որ իր քարոզությունը հրավ, հրճագումն է Աստուծո արքայության։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ցարակելությունը սկսավ հրճագելով, որ աբաշխարեցեք, որովհետև երկինքի արքայությունը մոտեցած է։ Աբա երկրորդ հանգրվանը զատգական թեփքերեն հետո եկեղեցին գհրճագե Հիսուսի մահն ու հարությունը, որ գգարտանք քործք արաքելոցին մեջ։ Քրիստոնյական ուսուցման մեջ եւս մենք վերակդանք առաջին հրճագման, այսինքն քերիգմայի հիմնական տերը, որ պետք է լա ամեն ավետարանչական քործունեության եւ եկեղեցի ոնորոգման բոլոր ճանկերուն գետրոնը։ Քարոզիչին շրթունքներուն վրա առաջին հրճագումը պետք է գրտնե ու գրտնե գրգին անգամ։ Հիսուս Քրիստոս գսիրե քեզ, ան իր գյանքը տվավ քեզ բրգելու համար, եւ այժմ ամեն նոր գաբրիկ ու գողքիդ քեզ լուսավորելու, զորացնելու եւ ազատագրելու համար գսե սրբազան քահանայապետը իր հորդորին 164-րդ համարին մեջ։ Աբա ան գշեշտե քերիգմայի կարեւորությունը քրիստոնյայի ամբողջ կյանքին ընթացքին։ Ան առաջինն է որակական իմաստով, որովհետև գլխավոր հրճագումն է։ Այն պատկամը, զոր մենք պետք է գրգին ու գրգին լսենք դարբեր ծևերով, եւ զոր պետք է հրճագենք այս կամ այն գերբով քարոզչության ամբողջ ընթացքի մեջ, ամեն մագարտակի եւ ամեն բահու։ Հորդորին երրորդ բարբերության մեջ Ֆրանցիսկոս Բաբը գհայդարարե։ Գհրավիրեն բոլոր քրիստոնյաները ամենդեղ ճիշտ այս բահուն նորոգված անձնական հանդիպումը ունենալու Հիսուս Քրիստոսի հետ, կամ առնվազն դրամատիր լալու, որբեսի ան Քրիստոսը հանդիպի իրենց։ Սրբազան քահանայապետը գավելցնե ասելով. «Գխնդրեմ ձեզ մե բոլորեդ, այս մեկը ամեն օր անխափանորեն գդարել, ոչ ոք պետք է գարձե, թե այս հրավերը իրեն չի պատկանիր, իրեն չի վերաբերիր, որովհետև ոչ ոք բացարված է», գսե սրբազան քահանայապետը դիրոջ բերած ուրախութենեն։
3: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրգե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննչեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննչեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենեն։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավոր

0: Ավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ,
0: Մարիամ, եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորո մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ,
0: մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս, ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս,
0: Սրբուհի Մարիամ,
1: եւ օրհնյալ եւ դու ի քո Հիսուս,
0: Սրբու Մարիամ, մայր Աստուծո,
1: օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս,
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո,
1: որովայնի քո Հիսուս,
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո,
1: Արեքո Հիսուս,
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորած, Սրբ Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորած, Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, Սիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։ Մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջորածս,
0: այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորո
0: մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ,
0: ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ, ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես իգանայս, եւ օրհնյալ որովայնի Հիսուս,
0: Ուհի Մարիամ, մեր Աստուծո, Արեխոսն մեր մեղավորածս, արմ եւ իժամում վան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս,
0: Սրբուհիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մեր, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, շնորհք դերն քեզ, Ալեստուիս, եւ օրհնյալ եւ դու որնի քո Հիսուս,
0: Սրբուհիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորհք դերն քեզ, օրհնյալ եւ իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս,
0: Սուհի Մարիամ, Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեղավորածը, այժմ եւ իժամում ահվան, ամեն։
1: Ողջույն Մարիամ, լիշնորոք ընդ քեզ, օրհնյալ ես ու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի Հիսուս,
0: Սուհի Մարիամ, Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես ու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս,
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Քոժ, Երթվո եւ Օգին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյաս հավիդենի, ամեն։
1: Հիսուս, ները մեր խոհանցանքներ, փրկե մեզ ժողկի գրագեն, երգի առաջնորդե հոգիները եւ օգնե մանավ անոնց, որոնք պետք քո անու ողորմությատ։ Ամ միջնորդ է մեզի համար, Մարիամ, որ մենք օրմը ինքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր թուհի, ողջ լեր թաքի մարմության, մեր յանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղենք Եվայի ակսորական որդինես, քեզի գահարակ հեծեր ուրով, Արցունքի այս խոր մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեր արցուր քուփակուտ աչկերը, եւ ծուր մեզի քու որովայնի օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտս, Փարեկուտ, ով կացը,

գույս Մարիամ։ Փարոս եմեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի անի ըլանք Քրիստոսի ծուններուն։ Ամեն։ Քու հովանի պանության գավինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր կարոդություններ անդես մի ըն մեր աղաճանքներ, այլ եմեզ ըն վտանքներ, միշտ փարավորյալ և օրդնալ Սուրբ գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nun Jesu si, taboreal ieritzi.
2: Rau Vatican.
1: Haieren hau.
3: Գրեք 7-5 օգոստոս 2026 հարկերունտիներ Վատիկանի ընասպիրեն եւ Վատիկան ողջույն։ Ահավասիկ այդ հայերեն 100 հովանդակությունը։ Լևոն 14-ին գրեք 7-ի օրը բարագյան ունգնությունը։ Սրբությունը նոյեմբերին անակելական որդություն դիգա Ուրուգվեյ, Արժին եւ Պերու։ Կանաբեդին ցավակցական հերակը Գարդինալ Ուլիվարդե Լանգայման Արիտով։ Նորիսկյան բատկամը քսիասպետներու քրակույն համակոմի մասնագիտներ հաղորդում ագենք սահմաններից ընկում հաղորդելով։

լի ուսուցումներուն մացայն Սուրբ Օգոմեսի հաղորդելու շնորհք ինչպես Սբոսարակյա ակնարգե Սուրքին է որ մեզի ասորվեցին քրիստոյան օրեներ հոգեբանագի եգեգեցի մեջ ներշնչելով անոր ամեն բորձունեություն եւ հատկապես դկա Չին համանքի ցանկ բորձունն տարավիրաղի մի մեջ Հիսուսի զադիգենի հետ ցանկ մնե Սուրբ Օգին մեջ եւ վաթարուցրոջ մեն արտի աշխարհի մարդավերն անդատանալով ընդասը չորրորդի դվավոր Արտունաբեդության եւ սպարողական վրա հիմնված մտայնությունը հաջող աղոթ գրնա անօգուտ եւ ծիծաղամը տվեցին այն աշխարհի մեջ ու քրտյունն ու արեստակյունն գավակնին բոլոր հարցումների պատասխանները աղոթելը գիտվին իբրե իրականություն է պուստ կանաբեդը ցավշեց նաեւ ունիս քրիստոնյան դանիկներու մեջ աղոթքի ավանդը երբ դեգարանա շադերը աղոթի շփոթեն հոգեբանական վարկյուններու գամսնական պարտիան հասնելոցներու հետ Մինչդեռ աղոտ իբրև մեր մայն էության հիմարար զավալը արժանի է վերակնվելու իր դժտության մեջ շեց նորին ծրությունը։ Հնգադարելով Սուրբ Պողոս 6-րդ բաբին Լևոն 14-ից 1063 դեկտեմբեր 4-ի բանջարը ուրկայնաբեդ Սակրոսանտո Կոնչիլիումի վավերացման ցագաձեր Աստված աշին դեղը աղոտը մեր առաջին բարդավորությունը ժամասատուտը մեզի փոխված Աստվածանքի առաջին աղյուրը մեր հոգեգանքի առաջին դպրոցը Այս ձերի մեջ մասացությունը գնիանա ոչ թե իրև չորձես, իբրև հանդիպայր ուրաստված խացերնողն իր որդի միջոտ իս հավատացյան գանչված աշխուժ և կյարից մասնակցուտ։ Կայդը հադուկ շեշտ նրավ ժամերկության, եգերծո բաշտունայան աղոտքի գարորության վրա, հրավիրեց ձխն համայնքներն ու մգվացները ժամակիրկը ընդու իպրև Քրիստոյան աղոտքի դմարի տբրոց, ինշապատ և ամոր Սուրբ բադրամը ժամասացություն եգեղեցու կյանքի շունչն, որոնք Սուրբքին գշրջան անոր մարդի այս աղոտքի մեջ Քրիստոս իրեն միացնե ամբ մարդկությունը և ձայն են գնգերակցել հարապանության այս ասվադային երկը, բարձրացնելու ադեն։ Նույն սրբություն գրեց Սուրբ Օգոստոսի խոսքը, երբ աղոտքին Աստուծո հետ ասինք, «Բեկչե որդին իր մերնենք, և երբ թի իման մինը գաղոտե իր գլուխը իր մեջը բաժնե, ուրեմն իր մնին միան գիճը, դեր Հիսուս Քրիստոս Աստուծո որդ, թողը լա այն նույն որ գաղոտե համար, գաղոտե մեր մեջ գաղոտվի մեր գոմե, անգաղոտե մեզի համար իբրև կանան, գաղոտե մեր մեջ իբրև մեր գլուխը, գաղոտ մեր գոմե իբրև մեր Աստվածը, հետևաբար իր մեջ ճանչնա մեր ցայնը, իր ցայնը մեջ։ Իր խորհրդածության վարդին Լևոն 14-րդ կանեդը հիշեցուտ, որ ժամասացուտ սրբակործեր ամենօրյա ժամանակը առավոտյան կսկսինք հավքով և հագուտյամբ, եսօրին կխմենք հավատալմութիշ ամենօրյա աշխատանքի հոգեկանց մեջ, երեկոյան ժամերին կընկերակցի ամուդին, գիշերային ժամուն կքննանք ցանցնելով Աստծո խաղաղության, ամեն ժամ հույս արարք մնե եգրային ուխտացության ընձկին, արդմնանք ամպեգյայցու հետ միասելով ոչ պարավոր կաստյան, եզրապց նորին սկյունը։ Լևոն 14-րդ բաբը նույն առաքելականություն պիտի գարե Ուրուգվայի անտին և Չորեքտի 5 օգոստոս Սուրպատորի մոկրասենյակի դնոր Մատեո Բրունի հարագելով հաղորդակյունմը Եգացուց, որ Լևոն 14-րդ կանեդը ընդարձելու համապատասխան երկիներու բետան և եգեղետական բարձրակյուն իշխանություն հրավերին 617 ամպեր 2006-ին հարակերական ժամպությունը պիտի կատարե դեպի Ուրուգվայ, Արժանդ Պերու։ Սաղորդության սրբազանքային այցելության հիրը պիտի ընտա հետևյա ժամանակացույցով 6 ամպեր պիտել է Ուրուգվայի Մոնտեվիդեո, Պայսանդու և Ֆլորիդա գարը։ 11 նոյեմբեր Արժանտինի Բոնոս Այրես, Կորդոբա եւ Ֆան։ Իվեր 17 նոյեմբեր՝ Բիդայցել Պերուի Մա Չիկլավուսկո եւ Պուկպա քաղաքները։ Ժամպորտության մասնու վաշտունան Հայդակիրը՝ Բիդի հրաբարակ հարաճիգային։ Դեմասը ճորդ բաբին ցավակցական հերակե գարդինալ Հուգո Դուարդե Լանգմահվան Արիտով։ Զամբիկի Սայայի թեմի հանցյալ եպիսկոպոս կարդինալ Հուլիո դե Լանգայման Արիտով Լևոն 14-րդ կաներ ծավակ հերակիր հղեց Այսայի առաքելական գարավարի Ֆրանչիսկո Քիմիո։ Իր ուտյունը և աղոտ զորակցություն այդով Մոզամբիկի եպիսկոպոսներու կուցյալի ընդանիքին թեմին և պոտ ժողորդին։

0: Ադա երախտագիտությամբ հիշեց Գարդիան Լանգայի Երեմիա քանը եւ Հովհան ծառայությունը ցելով որ Անսուս Քրիստոսեն ծեցավ հոդմոդիկ կտնվել արվեստը եւ բարձությամբ խնցախնդրությամբ ու հաստգամությամբ ծառայ իրեն վստահավորտին նույն սրբությունը ապես արժևորեց դինալի ներդրումը խաղության եւ հաշտեցման ավետարանի հրճակման գործի ինրաս մոզկի ժողովրդին պայրական աբակի հարուն հույսով լուսավորված այս մշտի բահուն դեպսոցորը չնորեց եկելական օրնություն անոնց, որոնք գմասնակ հանկությալ գարդանի հուղարության առարություններուն։ Լևոն 14 բաբին բատ Կոլոմբոսի աստայրուր 48 կերակույն համամարի արիվ։ Ոնդասը չորորդ բաբ Կոլոմբոսի ասպետու 144 կերակույն համակմարին արիտով լսադեսողական բատվումը ընդգծեց ության և կետության արժները, որոնք ընտիսանան այս ազմագերբության հիմնարար սկսպերը։ Համակմարը դեղի ունենա Միացյալ Նահանգ Կոլորադո նահանգի Դենվեր քաղաքի մեջ։ Բաբը իր հոգեր մոդիկությունը մազողովի մասնակիցներուն և շեշտեց, որ քրիստոնյա միությունը բարդ մնի, սակայն նա բարդագանություն, որ պետք է շարունակաբար բաբանվի անգե ու խոնար Հիսուսյան միջոցով։ Այսօր, երբ աշխարհը շատ բաժանումներով և գոշտ արդյունքներով կպնորժվի, մեծ արիք կա ներդրության մարգարեու, որոնք կամուրջներ կգառուցեն և կնպաստեն հագաթիր թիրտաշտեցման, ասաց սրբազան հայր։ Անդրադարձ կրթության առաքյան Լևոն 14-րդ ընդգծեց գարիկաներու օգնություն շմիա մարտեն դարաբանկի բազմանե այն եղբայրության իսնայական հաղորդության առաբնդման միջոց աննշեց որ Կոսիաս պետներ ավիկա մեր շանակ ձարյած են աչալով գարիկավորներուն հալածված տոնյաներուն բազմի եւ տաբաջարության զերուն ինչպեւ հասարակության ցելի խավերուն բաբը իր երախտագիտությունը այդ զգազմագերբության շարնակական ումին համար եւ վստահություն հայտնեց որ անոր բարեկական առաքելություն պիտի շարնակ դուղներ դալ դարիներուն Վերջավորության Սրբ Հայրամարժողովի աշխատներ անցնեց Կույս Մարիամի և Կոլոմբոսի արետներու հիմնակիր Երանին Մայքը Մի Բարեխոյան, ապա ակելական օրն փոխանցեց գազմագերբության բոլոր անդամներուն և անոնցներուն։ Տանջերի արքիվիսին հարցազրույց Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ Սեուդայի ճգնաժամի մասին։ Էի սահմանային ճգնաժամեն, քանի որ անց Մարոքի և Իսպանիան ներգրավեց իրավիճակը աստիճանաբար հանդարտի, սակայն մարդկային ողբերգության հետները կշարունակեն մնալ։ Թեև իշխանները համաձայն սահմանը հադարեց մասը վերցած եւ Մարոք բազմաթիվ ընտանիք լագավին անդերեն իրենց ազատներու ճակատին, մինչ զոհիվը կշարունակի դարագարձություններու առարգա մնալ։ Վատիկանյան միջոցներու դված հարցազրույցի մեջ Անժելի արքեպիսկոպոս Էմիլիա Շագրանդեն այդ դերևդարձող գաղտականը դահասնի ուժասպար ու ուղղված վիճակ իսկ եկեղեցին իմանապակ միջոցով անմիջապետյան ցերկ կերած է ապահովելով ջուր և ընկերային աջակցություն աննայ ուշադրություն հրավիրեին իրողության վրա որ Մարոքի շատ երդասարներ դնդեսական դժվարություններ և ավելի լավ աբակայի որոնման մղու Եվրոպան պատկերացնեն պես խոստացված գիր Անանով Լևոն 14-ի Սեուդայի իրադարձությունը առնչությամբ արդայդած դահոկության արքիսկոպոսը ժեշտեց, որ կախտները երբեք բեկ վերածվին կգան կամ կաղան սագարգության առարգայի, գոչուղեց զարցնելու օրինական և ժանաբադիվ կախտի ուղիներ ներում կադարելու երդասարտներու դության և սնակիտական բացության մեջ, պես նաև խորացնու Եվրոպայի և Մարոքի մի համագործակցություն հանուն ավերտան մարտրոն և հաշկախտական քաղաքականության։ Եկեղեցու արդյունքը եզրապական մարդը իր արժանապատվությամբ տեսնելն է և այդ տեսլանով շարնակել երկխոսությունը քաղաքական ու հասարակական սխալուներու հետ։ Հնդկաստանի գաթոքի եկեղեցու նության գոչը Հնդկաստանի գոյե եկեղեցու համասկային օկտյան գոչ ուղեց արակցելու ասանի աղետալի չեղեն դուժացն աղետը բաջած է 87-ո և ատաց ավերիկան 128-ազ բնագիչներա։ Կրիտաս Հնդկաստան ու դեղական տեմեր գոչ կնեն նվդվություններով, շինանադութրով և առաջ անրաժեշտուտ տարականելով ոգնելու դեհած ընդանիքներ վերական ու իրենց դունն ու արժանբադիվ գյունքը։
1: Եվ
0: Սահմաններից այն գոնք

0: Անիտա Կուտի, առաջատար օվկիանոսագետը։ Անիտա Կարակոչյան ծնվել է 1999 թվականին։ Ծագումով հայ էր և մեծացել է բնության և գիտության խոր հանդերձով։ Ծովի հանդեպ նրա կիրը հանգեցրեց այնպիսի կարիերա, որն այն ժամանակ դրեց ամբողջությամբ գերիշխային տղամարդիկ։ Նա բախվեց բազմաթիվ մտահրավերների, բայց նրա վճռականությունն ու փորձառությունը նրան վաստակեցին ծովային դասոտությունների ամենահարգված գործիչների շարքում։ Անիտա Կունտի աշխատանք կատարումներով բեկումնային էր։ Այն ժամանակ, երբ քիչ բան էր հայտնի արդյունավերական նորսության ազդեցության մասին, նա դարձավ առաջին գիտնականից մեկը, ով փաստեց գերձկնորսության վտանգները։ Նա տարիներ է անցկացրել ծծական նավերի վրա, դիտարկելով լուսանկարելով ոլորտի դանիրողությունները։ Նրա ուսումնասիրությունները ցտվեցին, ինչպես է չափից արի ձկնորսություն առնում ձկների պուլյացիաներին և ծովային կյանքի նուրբ հավասարակշռությանը։ Նա լայն ծավալ հետազոտություն հապարակել այդ թեյով, զգացնելով, որ եթե մարդկությունը չփոխի իր ճանապարհ, համաշխարհային օվկիանոսները աղերի հետևանքներ կունենան։ Նրա հեռատեսությունը գրավ էր 20-րդ դարի կեսերին, նա ընդգծած շատ խնդիրներ այժմ գլոբալ բնապահպանական մտահոգություններն։ Նրա շրջանում, երբ կանայք հազատեպ էին հանդիպում դաշավներում, Կոնտին կասում էր սոցիալական նորմերին, աշխատելով ձկնորդի և նավասիների կողքին վտանգավոր ճանապարհորդությունների ժամանակ։ Նա շատ է ճամփորդել ներառյալ Ատլանտյան օվկիանոսը, Արկտիկան և Արևմտյան Աֆրիկան, արելով հետազոտություններ և փաստագրելով իր փորձառությունները։ Նրա ծովում անցկացրած ժամանակը ոչ միայն գիտություն էր նվիրված, այլ նաև պատմում էր։ Նա նկարել է օվկիանոսի ցնցող կյանքը, աշխարհին հազվագյուտ կերացում տալով ձկների ամենօրյա պայքարին և ծովային համակարգերի գեղեցկությանը։ Նրա գրքերն ու ֆիլմերը ուշադրություն դարձրին մանց և ծովի միջև փոխհարաբերությունների, ոգեշնչելով ծովային կենսաբանների ու բնապահպաններին ապագա սերունդին։ Դիի ամենակարևոր ներդրումներից մեկը այուն ձկնորսության պրակտիկաների պահպանությունն էր։ Նա սերտորեն գործակցեց կառավարությունների և ձկնորսական արդյունաբերության հետ, խրելու մեթոդներ, որոնք թույլ կան վերականգնել ձկների պոպուլյացիան։ Նա նաև փորձեր արեց ձկների այն մասերի օգտագործեղանակներին, որոնք սովորաբար դեն էին նետվում, նվազեցնելով թափոնները և խթանելով ավելի պասխանատու մոտեցում ծովամերքի սպառման նկատմամբ։ Գաղափարները շատ առաջ էին ժամանակից, և շատերը մերժեցին նրա նախազգուշացումները, այսօր նրա աշխատանքը համարվում է ժամանակակից կայուն ցության քաղաքականության հիմքը։ Նա ցուցեց, որ գիտահետազոտությունները և պահպանական գիտակցությունը կարող են զուգահեռ լինել տեսական զարգացման հետ, ուղերձ, ովելին քան գինը։ Անիտա Կոնտիի աջակցությունը օվկիանոսության և շրջապատմիջավայրի իրազեկման վրա շարունակում է զգացվել այսօր։ Նա մահացել է 1990 թվականին, սակայն նրա ներումը ծովային գիտության և պահպանման գործում մնում է ողջունչման աղբյուր։ Նրա գրքերը, լուսանկարները, հետազոտությունները և հզոր աշխատանքը հիշում են բնական աշխարհահարգելու և պաշտպանելու կարևորությանը։ Այն ժամանակ, երբ գնայի փոփոխությունը և ծովի աղտոտվածությունը սպառնում են մոլորակի առողջանը, Անիտա Կոնտիի աշխատանքն ավելի կարևոր է, երբևէ։ Նա պարզապես գիտնական չէր, նա տեսլական, պատմող և օվկիանոսների պաշտպան։ Նրա ժառանգությունը մեզ հիշեցնում է, որ մենք օրս պետք է պատասխանատվություն ստանանք աշխարհի ջրերի համար և երկարավորենք դրանք կյանքի աղբյուր մնան գալիք սերունդների համար։
1: Սիրելի հայրենացներ, ունգնդրեցի Ադիգանի ռադիոգայի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ հաշեշտ կարնենք, ձեր ստին կտնելու հույսու վաղը այս նույն ամուն և նույն ատներու վրա, ում Հիսուսի պարավալիղիցի, լոդե տուր ես Քրիստուս։

0: лишнорок дерендкез. Орхняле стуига найс, ев орхняле бду воровайни ко Хисус.
1: Сърпухи Марьям майр астудзо, парехосия васен мер мегаворацас, айжам, еви жаму махвам меро, амен.
0: Вохчункез, Марьям, лишнорок дерендкез. Орхняле стуига найс, ев орхняле бду воровайни ко Хисус.
1: Сърпухи Марьям майр астудзо, парехосия васен мер мегаворацас, айжам, еви жаму махвам меро, амен.
0: Параворучан хорурднера. Параворучан арачин хорурта. Хисуси харучуна. Гапараворенкез, ов сурпкуис Марьям. Вороведев Хисус хахтаган гербов, харучунарав сурпзаткин ора. Ярп шапата анцав, Марьям Магдалинацин, Марьяма, Հագոբի մայրը, և Սողոմեն, կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց։ «Խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք»։ «Հարություն արավ»։ «Հոս չէ»։ «Ահա վասիկ»։ «Դեղը ուր թրված էր»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի»։
1: «Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն»։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փարքոժ եւ որդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փարավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գպարավորենք ես, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից է ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուց տունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալգուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսզի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութեն են։ Մեծ նշան մը երևցավ երգինքի մեջ, գին մը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ եւ մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գկաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեք 75 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեք 7-րդ հրաբարական ունգընտրությունը։ Նոյի սրբությունը նոյեմբերին անակելական ճամփորդություն՝ Բիդիգադարե Ուրուգվեյ, Արժանտին եւ Պերու։ Կանաբեդին ցավակցական հերակիրը Գարդինալ Ուլիո Դուարդե Լանգայի Մավան Արիտով։ Նույն սրբության պատգամը Կոլոմբոսի ասպետներու կերակույն համակոմարի մասնագիցներուն։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն գում հաղորդաշարով։

Levundasa chorot kane bedin chorek shap tiorva harabaragen ungen trutyuna. Chorek shap tink okostos yerguazar kisan vetsin amarnain artsagurten yet, Levundasa chorot baba vadigani sur bedros tajari mech kelkhavorets harabaragen entanur ungen trutyuna. Vorun masnaktsetsan avirikan 5000 havadatsialner yev ughtavorner ashkhari darper gomeren. Իր խորհրդածության ընթացքին նորին սրբությունը շարունակեց Վատիկանյան Եկրոջ ժողովի դիսական սահմանադրության շուրջ սկսած ուսուցումներու շարքը, այս անգամ հատուկ անդրադարձ կատարելով դիսական աղոթքի եկեղեցական դարողության։ Կանաբեդը իր խոսքը սկսավ հաստատելով, թե Բողոս Արաքյալի ուսուցումներուն համաձայն Սուրբ Հոգին է, որ մեզի կհաղորդե աղոթելու շնորհքը։ Ինչպես Բողոս Արաքյալ գակնարգե Սուրբ Հոգին է, որ մեզի աղոթել գսորվեցնե հոգեկալստյան օրեն իվեր, հոգին գպնագի եգեղեցո մետ ներշնչելով անոր ամեն գործունեություն և հատկապես աղոթքը, առաջին համայնքի գյանքը, որ ծնունդ առավ Երուսաղեմի մեջ Հիսուսի զադիգեն ետ, գյանք մնե Սուրբ Հոգին մեջ բարգևված հարուցյալ դիրոճմեն։ Արդի աշխարհի մարդարավերներուն անդատանալով Լևոն XIV դիտել դվավ, որ արդյունաբերության և սպարողականության վրա հիմնված մտայնությունը հաջող աղոթքը գրնա անօգուտ և ծիծաղելի պամը տվեցնել այն աշխարհի մեջ, ուր գիտությունն ու արհեստագիտությունը գավակնին դալ բոլոր հարցումներու պատասխանները, աղոթելը գրնա տիտվին իբրև իրականութեն է պախուստ։ Կայնաբեդը ցավով նշեց նաև, որ նույնիսկ քրիստոնյա ընտանիքներու մեջ աղոթքի ավանդումը երբեմն գդգարանա, իսկ շատերը աղոթքը գշպոտեն հոգեբանական վարժություններու կամ անձնական բարարության հասնելու միջոցներու հետ։ Մինչդեռ աղոթքը իբրև մեր մարդկային էության հիմնարար ձավալը, արժանի է վերակտնվելու իր դժմարդության մեջ, շեշտեց նորին սրբությունը։ Հղում գադարելով Սուրբ Պողոս 6-րդ բաբին Լևոն 14-րդ հիշեցուց 1963 դեկտեմբեր 4-ի պատմականջարը, ուր Սուրբ Կայնաբեդը Սակրոսանտում Կոնչիլիումի վավերացման բահուն հրճագած էր. Աստված առաջին դեղը, աղոթքը մեր առաջին բարդավորությունը, ժամասացությունը մեզի փոխանցված աստվածային կյանքի առաջին աղբյուրը, մեր հոգևոր կյանքի առաջին դպրոցը։ Այս ձիրի մեջ ժամասացությունը գներգյանա

Ոչ թե իբրև չորձես, այլ իբրև հանդիպման վայր ուրաստված, նախաձեռնողն է իր որդին միջոցով, իսկ հավատացյալները գանչված են աշխույժ և գիտակից մասնակցության։ Կայնաբեդը հատուկ շեշտ դրավ ժամերկության, եկեղեցու պաշտոնական աղոթքի կարևորության վրա, անհրավիրեց ձխական համայնքներն ու մկրտվածները ժամակիրկը ընդունելու իբրև քրիստոնեական աղոթքի ճշմարիտ դպրոց, ամեն շաբաթ և ամեն օր Սուրբ Պատրաստն ու ժամասացությունը եկեղեցու կյանքի շունչն են, որոնք Սուրբ Հոգին կշրջանարեն անոր մարմնի մեջ։ Այս աղոթքի մեջ Քրիստոս իրեն կմիացնե ամբողջ մարդկությունը և ձայն իրեն կընկերակցե Փառապանության այս աստվածային երկը բարձրացնելու ադեն։ Նորին սրբությունը մեջ բերեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքը, երբ աղոթքի մեջ Աստուծո հետ կխոսինք, բեկ չէ որդին իր մեջ բաժնենք, և երբ որդին մարմինը գաղոթե, թող իր գլուխը իր մեջ բաժնե, ուրեմն իր մարմնին միակ բրգիչը մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը, Աստուծո որդին, թողը լա այն նույն ինքը, որ գաղոթե մեզի համար, գաղոթե մեր մեջ և գաղոթվի մեր գողմե, ան գաղոթե մեզի համար իբրև մեր կանան, գաղոթե մեր մեջ իբրև մեր գլուխը, գաղոթվի մեր գողմե իբրև մեր Աստվածը, հետևաբար իր մեջ ճանչնանք մեր ձայնը և իր ձայնը մեր մեջ։ Իր խորհրդածության ավարտին Լևոն 14-րդ քահանաբեդը հիշեցուց, որ ժամասացությունը կսրբակորձե մեր ամենօրյա ժամանակը, առավոտյան օրը կսկսինք հավատքով և գոհունակությամբ, կեսօրին կխնդրենք հավատարմության ուժ ամենօրյա աշխատանքի հոգնությանց մեջ, երեկոյան ժամերկությունը կընկերակցի արևամուտին, գիշերային ժամուն կքննանք մեզ հանձնելով Աստծո խաղաղության, ամեն ժամ հույսի արարք մնե երկրային ուխտակնացության ընթացքին, արդունքը մնանք ամբողջ եկեղեցու հետ միասին սպասելով դիրոջ պարավոր կարստյան, եզրապագեց նորին սրբությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը նոյեմբերին առաքելական ճամփորդություն պիտի կատարե Ուրուգվայ, Արժանտին և Պերու։ Չորեքշաբթի 5 օգոստոսին Սուրպատորի մամլոկրասենյակի դնորեն Մատեո Բրունի հրապարակելով հաղորդակրությունը տեղեկացուց, որ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը ընդառաջելով համապատասխան երկիրներու պետական և եկեղեցական բարձրակույն իշխանություններու հրավերին 6-17 նոյեմբեր 2026-ին առաքելական ճամփորդությունը պիտի կատարե դեպի Ուրուգվայ, Արժանտին և Պերու։ Ըստ հաղորդության, Սրբազան քահանաբեդին այցելության հայտակիրը պիտի ընտանա հետևյալ ժամանակացույցով. 6-8 նոյեմբեր պիտի այցելե Ուրուգվայի Մոնտեվիդեո, Պայսանդու և Ֆլորիդա քաղաքները, 8-11 նոյեմբեր Արժանտինի Բուենոս Այրես, Կորդոբա և Լուխան, ի վերջո 11-17 նոյեմբերին պիտի այցելե Պերուի Լիմա, Չիկլավո, Կուսկո և Պուկալպա քաղաքները։ Ճամփորդության մանրամասն ու պաշտոնական հայտակիրը պիտի հրապարակվի հարաճիգային։ Լևոն 14-րդ բաբին ցավակցական հերակիրը կարդինալ Խուլիո Դուարդե Լանգայի մահվան առիթով։ Մոզամբիկի Սայ-Սայի թեմի հանկության եպիսկոպոս կարդինալ Խուլիո Դուարդե Լանգայի մահվան առիթով Լևոն 14-րդ քահանաբեդը ցավակցական հերակիր հղեց Սայ-Սայի առաքելական ղարավարիտ Ֆրանչիսկո Կիմոլիո, իր մոդիկությունը և աղոթական զորակցությունը հայտնելով Մոզամբիկի եպիսկոպոսներուն, հանկությալի ընտանիքին, թեմին և ամբողջ ժողովրդին։ Քահանաբեդը երախտագիտությամբ հիշեց կարդինալ Լանգայի երկարամյա քահանայական և հովական ծառայությունը, ընդգծելով, որ ան Հիսուս Քրիստոսեն սորվեցավ հոդին մոդիկ գտնվելու արվեստը և բարձրությամբ, նախանցախնդրությամբ ու հաստատագամությամբ ծառայեց իրեն վստահված ժողովրդին։ Նորին սրբություն հատկապես արժևորեց կարդինալի ներդրումը խաղաղության և հաշտեցման ավետարանի հռչակման գործին, ի նպաստ Մոզամբիկի ժողովրդին եղբայրական աբակայի։ Հարության հույսով լուսավորված այս վշտի բահուն Լևոն 14-րդ շնորեց իր առաքելական օրհնությունը բոլոր անոնց, որոնք կմասնակցին հանկության կարդինալի հուղարգավորության արարողություններուն։ Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը Կոլոմբոսի ասպետներու 144-րդ կերակույն համակումարի առիթով։
Լևոն 14-րդ Բաբա Կոլոմբոսի ասպետներու 144-րդ Կերակույն համակոմարին արիտով լսադեսողական պատկամովը ընդգծեց միության եւ քետության արժեքները, որոնք կանտիսանան այս կազմակերպության հիմնարար սկզբունքները։ Համակոմարը դերին ունենա Միացյալ Նահանգներու Կոլորադո նահանգի Դենվեր քաղաքին մեջ։ Բաբը իր հոգևոր մոդիգությունը հայտնեց համաժողովի մասնակիցներուն եւ շեշտեց, որ Քրիստոնեական միությունը բարգև մնի, սակայն նաև բարդականությունը, որ պետք է շարնակապար պահպանվի անգերց ու խոնար երկխոսության միջոցով։ Այսօր, երբ աշխարհը շատ հաջող բաժանումներով և գոշտ արդահայտություններով կպնորոշվի, մեծ կարիք կա ներդաշնակության մարգարեներու, որոնք կամուրջներ կգարուցեն և կնպաստեն հագաթիր թիրքերու հաշտեցման, ասաց սրբազան հայրը։ Անդրադառնալով քրթության առաքինության, Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ գարիկավորներու օգնությունը ոչ միայն մարդկային դարաբանքի պատասխանն է, այլ նաև եղբայրության և քրիստոնեական հաղորդության ամրապնդման միջոց, աննշեց, որ Կոլոմբոսի ասպետները ավելի քան մեկ տարի շարունակ ծառայած են, աջակցելով գարիկավորներուն, հարածված քրիստոնյաներուն, պատերազմի և մարդավաճառության զոհերուն, ինչպես նաև հասարակության խոցելի խավերուն։ Բաբը իր երախտագիտություն հայտնեց գազմագերբության շարնակական նվիրումին համար և վստահություն հայտնեց, որ անոր բարեգործական առաքելությունը պիտի շարնակե բդուղներ դալ քալիք դարիներուն։ Վերջավորության սրբազան հայր համաժողովի աշխատանքները հանձնեց Սուրբ Կույս Մարիամի և Կոլոմբոսի ասպետներու հիմնադիր երանելի Մայքլ Մակգինվիի բարեխոսության, ապա իր առաքելական օրնությունը փոխանցեց գազմագերբության բոլոր անդամներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Տանժերի արքիեպիսկոպոսին հարցազրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ Սեուդայի ճգնաժամի մասին։ Սեուդայի սահմանային ճգնաժամեն քանի օր անց Մարոկի և Իսպանական Նեկրավարին միջև իրավիճակը աստիճանաբար կհանդարդի, սակայն մարդկային ողբերգության հետևանքները կշարունակեն ծանր մնալ։ Դեև իշխանություններու համաձայն սահմանը հադացներուն մեծ մասը վերադարձած է Մարոկ, բազմաթիվ ընտանիքներ դագավին անդեղյակ են իրենց հարազատներու ջագադակիրեն, մինչ զոհերու թիվը կշարնագե դարագարձություններու արարգա մնալ։ Վատիկանյան լրատվամիջոցներու տված հարցազրույցի մեջ Տանժերի արքիեպիսկոպոս Էմիլիո Ռոշա Գրանդեն նշեց, թերև վերադարձող գաղթականները կհասնին ուժասպար ու կաղծած վիճակի մեջ, իսկ դերվուն եկեղեցին իր սահմանապակ միջոցներով անմիջապես օգնության ձեռք երկարաձե, ապահովելով ջուր, սնունդ և ընկերային աջակցություն։ Ան նաև ուշադրություն հրավիրեց այն իրողության վրա, որ Մարոկի շատ երիտասարդներ դնդեսական դժվարություններու և ավելի լավ ապագայի որոնման մղումով Եվրոպան կպատկերացնեն որպես խոստացված երկիր։ Անդրադառնալով Լևոն 14-րդի Սեուդայի իրադարձություններու առնչությամբ արդայդած մտահոգության արքեպիսկոպոսը ժեշտեց, որ գաղթականները երբեք պետք չէ վերածվին քաղաքական կամ քաղաքապարական սակարգության առարգայի, գոչուղեց զարգացնելու օրինական և արժանապատիվ քաղթի ուղիներ ներդրում կատարելու երիտասարդներու գերտության և մասնակիտական պատրաստության մեջ, ինչպես նաև խորացնելու Եվրոպայի և Մարոկի միջև համագործակցությունը հանուն ավելի արդար մարտագետրոն և համերաշխ քաղաքական քաղաքականության։ Եկեղեցու առաքելությունը եզրապահեց ան մարդը իր արժանապատվությամբ տեսնելն է և այդ տեսլանականով շարնագել երկխոսությունը քաղաքական ու հասարակական պատասխանատուներու հետ։ Հնդկաստանի կաթողիկ եկեղեցու օգնության գոչը։ Հնդկաստանի կաթողիկ եկեղեցին համսկային օգնության գոչ ուղեց աջակցելու ասամի աղետալի չրհեղեն դուժացներուն, աղետը պատճառած է 87 և աստաց ավելի քան 128,000 բնակիչներու վրա։ Կարիտաս Հնդկաստանն ու դեղական թեմերը գոչ կնեն նվիրատվություններով, շինանառություններով և առաջին անհրաժեշտության բարականելով օգնելու դեհանված ընտանիքներուն վերականգնելու իրենց դունն ու արժանապատիվ կյանքը։ Երբ

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Անիտա Կոնդի, առաջատար օվկիանոսագետը. Անիտա Կարակոչյանը ծնվել է 1899 թվականին։ Նա ծագումով հայ էր և մեծացել է բնության և գիտության խոր հանդեպ սիրով։ Ծովի հանդեպ նրա գիրքը հանգեցրեց այնպիսի կարիերայի, որն այն ժամանակ գրեթե ամբողջությամբ գերիշխում էին տղամարդիկ։ Նա բախվեց բազմաթիվ մարտահրավերների, բայց նրա վճռականությունն ու փորձառությունը նրան վաստակեցին ծովային հետազոտությունների ամենահարգված գործիչների շարքում։ Անիտա Կոնդիի աշխատանքը շատ առումներով բեկումնային էր, այն ժամանակ, երբ քիչ բան էր հայտնի արդյունաբերական ձկնորսության ազդեցության մասին, նա դարձավ առաջին գիտնականներից մեկը, ով փաստեց գերձկնորսության վտանգները։ Նա տարիներ է անցկացրել ձկնորսական նավերի վրա, դիտարկելով և լուսանկարելով ոլորտի դաժանիրողությունները։ Նրա ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, թե ինչպես է չափից ավելի ձկնորսությունը սպառնում ձկների պոպուլյացիաներին և ծովային կյանքի նուրբ հավասարակշռությանը։ Նա լայնածավալ հետազոտություն է հրապարակել այդ թեմայով, զգուշացնելով, որ եթե մարդկությունը չփոխի իր ճանապարհը, համաշխարհային օվկիանոսները աղետալի հետևանքներ կունենան։ Նրա հերատեսությունը ուշագրավ էր, 20-րդ դարի կեսերին նրա ընդգծած շատ խնդիրներ այժմ գլոբալ բնապահպանական մտահոգություններ են։ Մի դարաշրջանում, երբ կանայք հազվադեպ էին հանդիպում գիտարշավներում, Կոնդին հակասում էր սոցիալական նորմերին, աշխատելով ձկնորսների և նավաստիների կողքին վտանգավոր ճանապարհորդությունների ժամանակ։ Նա շատ է ճամփորդել ներառյալ Ատլանտյան օվկիանոսը, Արկտիկան և Արևմտյան Աֆրիկան, կատարելով հետազոտություններ և փաստագրելով իր փորձառությունները։ Նրա ծովում անցկացրած ժամանակը ոչ միայն գիտությանն էր նվիրված, այլ նաև պատմում էր։ Նա լուսանկարել է օվկիանոսի ցնցող կյանքը, աշխարհին հազվագյուտ պատկերացում տալով ձկնորսների ամենօրյա պայքարին և ծովային էկոհամակարգերի գեղեցկությանը։ Նրա գրքերն ու ֆիլմերը ուշադրություն դարձրին մարդկանց և ծովի միջև փխրուն հարաբերություններին, ոգեշնչելով ծովային կենսաբանների ու բնապահպաններին, ապագա սերունդներին։ Կոնդիի ամենակարևոր ներդրումներից մեկը կայուն ձկնորսության պրակտիկաների պաշտպանությունն էր։ Նա սերտորեն համագործակցեց կառավարությունների և ձկնորսական արդյունաբերության հետ, խթանելու մեթոդներ, որոնք թույլ կտան վերականգնել ձկների պոպուլյացիան։ Նա նաև փորձեր արեց ձկների այն մասերի օգտագործման եղանակներին, որոնք սովորաբար դեն էին նետվում, նվազեցնելով թափոնները և խթանելով ավելի պատասխանատու մոտեցում ծովամթերքի սպառման նկատմամբ։ Նրա գաղափարները շատ առաջ էին ժամանակից, թեև շատերը մերժեցին նրա նախազգուշացումները, այսօր նրա աշխատանքը համարվում է ժամանակակից կայուն ձկնորսության քաղաքականության հիմքը։ Նա ապացուցեց, որ գիտական հետազոտությունները և բնապահպանական գիտակցությունը կարող են զուգահեռ լինել տնտեսական զարգացման հետ, մի ուղերձ, որը ավելին քան տեղին է։ Անիտա Կոնդիի ազդեցությունը օվկիանոսագիտության և շրջակա միջավայրի իրազեկման վրա շարունակում է զգացվել այսօր։ Նա մահացել է 1997 թվականին, սակայն նրա ներդրումը ծովային գիտության և պահպանման գործում մնում է ոգեշնչման աղբյուր։ Նրա գրքերը, լուսանկարները, հետազոտությունները և հզոր աշխատանքը հիշեցնում են բնական աշխարհը հարգելու և պաշտպանելու կարևորության մասին։ Այն ժամանակ, երբ կլիմայի փոփոխությունը և ծովի աղտոտվածությունը սպառնում են մեր մոլորակի առողջությանը, Անիտա Կոնդիի աշխատանքն ավելի կարևոր է, քան երբևէ։ Նա պարզապես գիտնական չէր, նա տեսլական էր, պատմող և օվկիանոսների պաշտպան։ Նրա ժառանգությունը մեզ հիշեցնում է, որ մենք բոլորս պետք է պատասխանատվություն ստանձնենք աշխարհի ջրերի համար և երաշխավորենք, որ դրանք կյանքի աղբյուր մնան գալիք սերունդների համար։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։